Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
2: Saobraćajni mozaik.
3: U današnjoj rubrici naš sagovornik, diplomirani inženjer Goran Bošnjak, govori o bezbjednosti saobraćaja.
4: Kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, to je u stvari jedna naučna disciplina ili multidisciplinarna naučna disciplina koja se bavi proučavanjem posljedica odvijanja saobraćaja. Posljedice odvijanja saobraćaja nisu samo saobraćajne nezgode. Iako one u stvari u društveno-ekonomskom smislu najveće posljedice ostavljaju po društvu u cjelini, ono što jesu posljedice odvijanja saobraćaja, pored tih saobraćajnih nezgoda, jesu, na primjer, buka, zagađenje životne sredine u smislu izduvnih gasova i tome slično. Kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, moderni aspekt bezbjednosti saobraćaja se vezuje za to da je mnogo šira odgovornost učesnika u saobraćaju. Naime, odgovornost ne leži samo u onim pojedincima, nego i u čitavom sistemu. Pa evo, kada govorimo o saobraćajnim nezgodama i o uopšteno bezbjednosti saobraćaja, možemo to da posmatramo kroz stubove bezbjednosti saobraćaja. Kako to u stvari izgleda? Na prvom mjestu imamo upravljanje bezbjednošću saobraćaja. Kada govorimo o upravljanju bezbjednošću saobraćaja, važno je da imamo uspostavljen sistem bezbjednosti saobraćaja. Sistem koji funkcioniše. Sistem koji će preuzimati i dio odgovornosti, koji će rješavati u stvari probleme. Na onom drugom mjestu šta možemo prepoznamo? Možemo da prepoznamo saobraćajnu infrastrukturu. Infrastruktura mora da bude projektovana, izgrađena i opremljena tako da u stvari oprašta greške učesnicima u saobraćaju. Tu moderni putevi trebaju da budu izrađeni po konceptu takozvanih opraštajućih puteva, tako da i one greške, minimalne greške učesnika u saobraćaju ne dovedu do onih katastrofalnih posljedica, odnosno do nastanka saobraćajne nezgode, a naročito onih sa najtežim posljedicama. Onaj treći segment se vezuje za vozila. Vozila trebaju da budu opremljena sa modernim sistemima. Kod nas, primjera radi, u Republici Srpskoj prosječna starost vozila je 18 godina. Pa sada vi zamislite da li su takva vozila opremljena sa modernim sistemima koja nam u stvari doprinose i onoj aktivnoj i onoj pasivnoj bezbjednosti saobraćaja. Šta nam to u stvari znači? Aktivna bezbjednost saobraćaja je sve ono što će spriječiti da dođe do nastanka saobraćajne nezgode. A kada govorimo o ovom segmentu pasivne bezbjednosti saobraćaja, tu se prepoznaje ono što nam u stvari pomaže da kada se već dogodi saobraćajna nezgoda, posljedice ne budu katastrofalne. Kada govorimo o pasivnoj bezbjednosti saobraćaja, tu su stvari ono što mi svi imamo u stvari u vozilima, jesu sigurnosni pojasevi, jesu vazdušni jastuci. Sad, da li neka starija vozila, prosjek je 18 godina, da li neka i dosta starija vozila i preko 20 godina i više, da li su oni opremljeni tim takvim sistemima. Ono sljedeće što prepoznajemo jeste stup koji se odnosi na učesnike u saobraćaju. Mi moramo da imamo bezbjedne učesnike u saobraćaju, moramo da imamo edukovane učesnike u saobraćaju, moramo da imamo učesnike u saobraćaju koji su svjesni rizika koje sa sobom nosi učešće u saobraćaju. Tu nam u stvari pomažu određene mjere. Koje su to mjere? To su mjere, kada govorimo o bezbjednosti saobraćaja, možemo da uvrstimo one koje se odnose na preventivne mjere i one koje se odnose na represivne mjere. Evo, obzirom da dolazim iz republičke institucije koja se bavi prvenstveno preventivom, a i sam kao inženjer saobraćaja nisam pobornik tih represivnih mjera. Preventivne mjere, šta tu sve ubrajamo? Ubrajamo kampanje, ubrajamo edukacije i tome slično. Represivne mjere, najveći dio represivnih mjera odnosi se na one koje sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas univerzitetsku bolnicu u Foči gdje će se sastati s rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. Minić će sutra prisustovati združenoj taktičkoj vježbi Vojske Srbije pod nazivom Pobednik 2026 na vojnom poligonu Pešter. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić prisustovaće danas u Stuttgartu obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ovaj dan državni je praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. U banjalučkom naselju Rakovačke bare bit će obilježeno 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz brigadu je prošlo više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio život u odbrani Srpske, dok se tri vode kao nestala. U porodilištima u Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođeno je 27 beba, 9 djevojčica i 18 dječaka. Naše doktorice Dragana Račić i Svjetlana Pranić pregledale su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 41 pacijenta. Policiji su prijavljene 4 saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a u jednoj je bilo povrijeđenih. Vatrogasci su imali 2 intervencije u Laktašima i u Aleksandrovcu, gdje su ispumpavali vodu iz podruma objekata. Nakon umjereno oblačnog prijepodneva, tokom dana bit će sunčano s dnevnom temperaturom od 19 do 26 stepeni. U Laktašima trenutno 14 stepeni Celzijusa.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Danas je subota, 12. septembar. Na današnji dan 1848. Švajcarska je usvojila novi ustav kojim je postala federalna unija s jakom centralnom vlašću. 1852. rođen je Simo Matavolj, srpski pisac iz Dalmacije i prvi predsjednik Udruženja književnika Srbije. Matavolj pripada epohi realizma, a njegova najpoznatija djela su roman Bakonja fra Brne i pripovjetka Pilipenda. 1897. rođena je Irena Curie, kćerka Nobelovaca Pierre i Marie Curie, koja je sa suprugom 1935. podijelila Nobelovu nagradu za hemiju. Prvi su stvorili vještačke radioaktivne supstance, nuklide fosfora, azota i silicijuma. 1916. na Kajmakčalanu u Prvom svjetskom ratu počela je ofanziva srpske vojske protiv Bugara i Njemaca, što je bila prva pobjeda srpske vojske poslije povlačenja preko Albanije. 1944. prve američke jedinice stupile na tlo Njemačke u Drugom svjetskom ratu. 1953. Nikita Hruščov postao je prvi sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza, preuzevši najmoćniji položaj upražnjen smrću Staljina. 2005. na današnji dan Izrael se poslije 38 godina okupacije povukao iz pojasa Gaze. I 2013. na današnji dan umro je Ray Dolby, američki inženjer, tvorac Dolby sistema za redukciju šuma na audio snimcima.

0: Mini koncert subotom.
1: Jedan od najkomercijalnijih bendova 80-ih s ogromnom popularnošću bio je Plavi orkestar. Njihova pojava izazvala je tada opštu histeriju javnosti, fenomen poznat kao plavomanija, što ih je učinilo apsolutnim tinejdžerskim idolima tog vremena. Bend je osnovan 1983. u Sarajevu. Predvodio ga je harizmatični pjevač i autor većine pjesama Saša Lošić Loša. Uz njega kultnu postavu učinili su gitarista Mladen Pavičić i braća Admir i Samir Čenemida. Debitantski album Soldatski bal izdaju 1985. Prodat je u više od 500.000 primjeraka. Danas slušamo njihove hitove.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Uprkos pritiscima, granični prelaz Gradiška je otvoren, pa ćemo i povrat PDV-a na prvu nekretninu uprkos opstrukcijama riješiti, izjavio je ministar financija u savitu ministara Srđan Amidžić za RTS. Federalne institucije su nespremne i nisu shvatile ozbiljno cijeli posao, dok su se Poreska uprava Srpske i Rugi povezali sa upravom za indirektno oporezivanje i dostavljaju podatke, tvrdi Amidžić. To kaže, govori da je BiH zaostala u ko zna kom vijeku. Žalosno je da nema jedinstvene poruke iz Republike Srpske, jer građani Srpske i Federacije čekaju na povrat PDV-a na prvu nekretninu zbog nečije takozvane tehničke nepripremljenosti. U Foči je danas položen kamen temeljac za izgradnju simulacionog i administrativnog centra Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kamen temeljac položili su ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Dragan Mastilović, i dekan Medicinskog fakulteta u Foči, Dejan Bokonjić. Površina centra iznosiće 2500 metara kvadratnih, imaće 3 sprata i podzemnu garažu. Vrijednost projekta je 6.867.000 maraka, od čega je Vlada Republike Srpske obezbijedila 4.867.000, a Medicinski fakultet Foča izdvojio je 2.000.000 maraka iz vlastitih sredstava. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović posjetit će danas Univerzitetsku bolnicu u Foči. Oni će se sastati sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove. U manastiru Glogovac kod Šipova služen je parastus poginulim borcima i civilima povodom obilježavanja 31. godine od egzodusa i stradanja srpskog naroda iz Donjeg Vakufa. Nakon parastusa položeni su vijenci kod spomenika poginulim borcima i civilnim žrtvama rata iz Donjeg Vakufa Srbobrana. Hrvatske snage su tokom protjerivanja Srba iz Donjeg Vakufa 13. septembra 1995. godine u Bravnicama ubile 81 srpskog civila, među kojima i 8 djece mlađe od 12 godina. O monstruoznosti zločina govori i činjenica da je među ubijenom djecom najmlađe imalo tek 2 godine. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da je krajnje vrijeme da pravda za srpske žrtve prestane biti pitanje sarajevske politike i od pravosudnih institucija zatražio da konačno utvrde sve činjenice odgovornost za zločin nad Srbima u selu Bravnice kod Jajca. Godišnjica egzodusa oko 9.000 Srba iz Donjeg Vakufa, nekada Srbobrana i okolnih mjesta, jedan je od najtežih i najbolnijih trenutaka našeg naroda s ovog područja, koji uvijek otvara stare rane i podsjeća na njihovu snagu da uprkos svemu nastave život dalje, istakao je predsjednik Milorad Dodik. U banjalučkom naselju Rakovačke bare obilježava se 35 godina od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Kroz drugu krajišku brigadu u odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo je više od 23.000 boraca, od kojih je 231 položio svoj život u odbrani Srpske. Tri borca vode se kao nestala. Tokom borbenih dejstava ova brigada imala je više od 1500 ranjenih boraca, među kojima su više od 750 ratni vojni invalidi. Druga krajiška brigada, jedna od slavnih jedinica Vojske Republike Srpske, formirana je 18. septembra 1991. godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić kaže:
1: put srpskog vojnika, put pripadnika druge krajiške brigade toku odbrane Otadinskog rata je bio put svakog Srbina i vojnika od Kosova polja do današnjeg dana. Bio je to put stradanja i Golgote, ali put drugarstva, sloge, jedinstva, put nesebičnog žrtvovanja i zalaganja i put na kome je vaskrsa sloboda Republika Srpska. Nažalost, mnogi pripadnici ove ratne jedinice, mnogi pripadnici Vojske Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova, otišli su u vještost, u carstvo, nebesko, u legendu. Na tom putu, sa tog puta se nikad nisu vratili i prvenstveno se danas, a i ovih dana, okupljamo radi ti ljudi, da njima odamo puno zahvalnost, zapalimo svijeće.
0: 16. krajiška motorizovana brigada obilježava 35 godina postojanja. Sutra će centralna svečanost biti održana u Mapićima kod Gradiške, odakle ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. A danas su na centralnom spomen obilježju u Banja Luci položeni vijenci za 432 poginula borca ove brigade, kao jedinica Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Borila se na više od 20 ratišta, te za ratne zasluge odlikovana ordenom Nemanjića. Uloga Kancelarije za međunarodne odnose Republike Srpske je da progovori Republika Srpska, istakla izvršilac dužnosti direktora ove institucije Ana Trišić-Babić. Navela je da je samo otvaranje Kancelarije rezultat veoma teškog perioda kroz koji je Republika Srpska prolazila u protekle 3-4 godine. Naglasila je da su predsjednik Republike i vlada Republike Srpske, kao i predstavništva Republike Srpske koja su otvorena na nekoliko destinacija u svijetu, napravili ogroman posao i svi imaju ulogu u ovome. Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić prisustvovaće danas u Stuttgartu obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, državni praznik koji se 15. septembra praznuje u Srbiji i Republici Srpskoj, a simbolično je ustanovljen na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta. U New Delhiju danas počinje 18. summit BRICS-a. Na summit je doputovao i kineski predsjednik Xi Jinping. Ovo je njegova prva posjeta Indiji u posljednjih 7 godina. Na summit je stigao i Vladimir Putin, koji se već sastao sa premijerom Narendrom Modijem. Putin je upozorio Europu da ne gura stanovništvo sopstvenih zemalja u rat sa Rusijom. Naglasio je i da Rusija ne predstavlja prijetnju Europi. Sport. Odbojkaši Srbije savladali su Estoniju na evropskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu. Tim Srbije savladao je u finskom Tampereu selekciju Estonije sa 3-1 u setovima. Na evropskom šampionatu, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Finska, Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika poraženi su sinoć na gostovanju od Zeničkog Čelika sa 3-2 u sedmom kolu Premier lige BiH. Radnik je sa 3 boda na posljednjem 10. mjestu na tabeli, dok Čelik sa 7 bodova zauzima 7. mjesto. Večeras će u derbiju kola borac dočekati ekipu Zeninskog od 20:45, dok će Banjalučki Brsk gostovati u Širokom Brijegu od 18:00. Sloga iz Doboja u nedjelju dočekuje sastav Željezničara. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je četvrto kolo. Od suseta, koji počinju u 16:30, izdvajamo mečeve Slavija Rudar Prijedor i Leotar Kozara. Od 19:30 sastaju se Sutjeska i Drina, te sastavi Podkozara i Laktaša. Na tabeli vodi tim Laktaša sa 9 bodova i utakmicom manje ispred Paljanske Romanije, koja također ima 9 bodova.
0: O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malo oblačnost, dok je promjenjivo do pretežno oblačno na jugoistoku. Duva slab do umjeren, sjeverni smjerova vjetar. Temperature vazduha od 12 časova, H, pjesak 15, Foča 19, Višegrad, Mrkonjić grad i Rudo 20, Prijedor 21, Banja Luka, Bijeljina Dobre 22, Bileća 27 i u Trebinju je 29 celsovi stepeni. U nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije u svim krajevima, sem na jugoistoku gdje će biti više oblaka, mjestimično je moguće i pokoja kap. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, dok će na jugu duvati slabo do umjerena, a uveče jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha od 19 na istoku i višim predjelima do 26 na zapadu, na jugu Srpske do 30 celsovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana postepeno smanjenje oblačnosti, sunčanije i toplije. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 25.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 40.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.